kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

kuue tunni toob teieni duodraama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Bastane, kutlu var.

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Saartel on täna vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 10, Tartus 7 ja Pärnus 12.
1: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugumise ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgemiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul, 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 10, Tartus 8 ja Pärnus 12.
1: Raadio Kitsun!

0: kuue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: erinevatel liikidel, kes elavad oma maastikul ja siis nendel liikidel reeglina isased loomad, täiskasvanud isased loomad on kogu aeg karjaga. Hoiavad seda, valvavad, valitsevad nii öelda. Lastel on ju põnev, mida need onud ja issid seal teevad parajasti, miks nad nii visima ürgavad ja kuidas nad nüüd võitlevad. Lapsi aga sinna lähedale, kus toimub turniiri võitlus. Turniir kui selline. Lapsi aga sinna lubada liiga lähedale ei tohi, sest ega selline üli äge sarviline rüütel eriti ei vaata, kes on tal jalgade ees, kui ta parajasti on ja üli innustatud furoorselt niivise esinemas. Nii et lastel hoiavad siis sellistes olukordades silma peal mitte loomulikult mingisugused kasvataja tädid. Sügisel ajal sõralistel loomadel tädidel on hoopis teised mured, kui laste järele valvamine nendele esinetakse ja nemad peavad eksimatult seal juures valikud tegema. Nii et lapsi kamandavad sama kevadisi ja juhatavad neid vanemad vennad, mitte õed ja mitte tädid. Ja need vanemad vennad õige aegselt nad jälgivad, mida väikesed seal hirvepojad teevad. Õige aegselt tulevad nende poegade gruppi, kes liigub reeglina. Kui see on Davidi hirv, isa Davidi hirv Miilu või see on Virginia Valgesaba hirv või kas või põhjapõder tundravorm, siis lapsed liiguvad sügiselt turniiri esinemiste aegadel nagu lasteaja grupid kunagi. Reeglina kahe kaupa ja kõik enam vähem grupina koos. Jäävad need vanemad vennad alati jõuavad ilusti lastegruppi ja turniiri platsi, kus toimub võitlus, vahele. Ja siis ütlevad lastele väga karmilt, täpselt nii, nagu veel kuu või kaks tagasi pöördusid laste poole nende emad. Üritades kuidagi moodi talitseda lapsi. Nad ütlevad, see tähendab friis, paigal seis. Lapsed jäävad momentaalselt seisma ja siis teevad nägu nagu jookseksid nad ära sealt. Tegelikult aga nad lihtsalt võtavad uut hoogu, et teiselt poolt joostes niivisi karjana kaart pidi teiselt poolt ikka minna sinna, kus on onud ja isid, kus toimub see põnev võistlus ja vaadata seal võimalikult lähedal. Kuidas seda tehakse? Aga need vanemad vennad on alati kohal ja alati õigeaegselt ütlevad nendele miii ja lapsed korraldavad jällegi sellist nagu retiraadi, nagu taganemist või erakadumist ainult selleks, et hoopis kolmandast mingisugusest suunast ikka minna sinna vaatama, kuidas seda tehakse. Õigesti teevad need lapsed, keda loomulikult tuleb vaus hoida, aga nad teevad õigesti, muidugi nad õpivad, nad vaatavad. Nad loomulikult tunnevad ka oma väikses hirve tallekese või hirve poja hinges ka sellist tuleviku furoori kasvu. Empaatia on õppimise alus kõikidel õppimisvõimelistel loomaliikidel.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimist ja kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus 8 ja Pärnus 12.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja renault.ee.
2: Renault. Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul, läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
3: Raadio Kitsun!

0: politseiauto , tuletõrje , kiirabi ja helikopter . koos on nad tiim , kes aitavad kõiki . Poli ja sõpradega leidub alati lahendus . robotauto Poli telekanalis Kids Zone Mini .
1: Raadio Kids Zone .

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul, läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 8 ja Pärnus 12.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on...

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: Kongsberg on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Raadio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks.
1: It's okay.
0: Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni.
1: We're going to Rio.
0: Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: That was sensational.
0: Polly Pocket. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistega ilma, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval oodata 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 10 ja Pärnus 12.
3: Raadio Kids Zone!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids Zone.

0: Hei-hoo!
1: Teletupsud kutsuvad sind Tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
2: Kalli, kalli!
1: Tinki-vinki, Tipsi, Laala ja Poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonautid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa ees, sest uudised rosina raadios.

0: Saartel on vahelduva ja mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärastlõunal saartel ja läänerannikul, läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Rõnu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Raadio Kidzone.

Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödias

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kiitsu.

0: unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
3: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

kus metsas sohkirm jälud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiskija hirm.

võtan sõpra külla, ehk teab ta nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks saab.

0: sa vain meinit, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus veel sooja kraade 12, Pärnus 13.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20:30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Ädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest õest, keda süüdistati nõiduses.
2: As if by magic, she vanished.
0: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: piñata. Et mõjustus kukuks välja.
1: Olgu!
0: Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord.
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki.
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama.
6: Tule, Onu Elmu! Tee meile piñata katki, et saaksime kommitken.
7: No, proovime. Oot, oot, raske. Proovin veel.

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
0: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimist ja kilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 13.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Radio Kidzone.

0: Renault. Iseloodiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kitsun.

0: nüüd laul, mis on pärit ajast, kui keegi ei teadnud, mis asi on TikTok.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean.

0: sada peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kas sa siis ei kuule?
1: Suksukese kiiremini! Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna või edela tuul, pärastlõunal saartel ja läänerannikul ka läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ligi 15 ja Pärnus on 13 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: Tänään sint opettaja.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: rituaal ähvardab taas elustada valguskartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
2: Verekuu tuleb!
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõuna või edela tuul, pärast lõunal saartel ja lääne rannikul ka lääne tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 13 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Radio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Raadio Kitsun!

0: Indekkene päivikus.
1: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
2: Näša, fetch!
1: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
3: Let's do it!
1: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: igas kõik on valmis .
1: oota , peaaegu .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . ja .
3: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost .
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .

0: seinas jutt. Selle lool ei ole lõppu, kuidas võiks mis edasi. See on lugu, mis vaid veered katkematult edasi.
1: Aarte, ma ütle mulle, kui kaua see lugu see veerub?
2: Ma mõtta 100 aastat.
1: Kui äkki 1000?
2: Oi, saigi läbi.
3: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7 rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 14 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Jaa, tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ήρωιε το πας ταξίδι.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Raadio Kitsun!

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: Well, lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Suita, suita.

0: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu sooja 7-15 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool on udu, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub ida tuul rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Radio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Isalaadi va Renault Austral e-Tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kids Zone.
3: Pliidi peal on podisemas pott.

0: lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: See on Eesti esimene laste raadio. Raadio Kids Zone.

kiired rotid närilised on olnud iidsetest aegadest peale inimestele teada, kui teravilja on üli usinad ja lausa entusiastlikud hävitajad. Nii et seal samas Jaapanis teravilja saagi kaitsja jumalanna on madu. Mitte keegi ei, no võibolla kärp ja nirk jäävad sellised, võibolla seal Afrikas geneta või mõnes teises kohas jäävad sellised hästi maolaadse kehaga ja väga kitsad ja peenid. Kiskelised on sama edukad kui maod, võibolla isegi edukamad, sest nemad söövad mitu-mitu korda rohkem kui maod ja palju-palju kiiremini. Imetajad, püsisoojased loomad ikka. Süüa tuleb pidevalt. Madu sööb midagi suurt, seedib seda 2 nädalat. Ja kedagi ei ähvardaki see ei astu talle peale. Kuid ja nirk, kärb, teised väiksed kärplased, väiksed ja vilgad kärplased. Kärplastes sugukonnas on ka mäger, on ka ahm, on ka saarmad, eks ole. Aga võt need just nimelt nominaalselt tegelased, kärp ja nirk, nad on tõepoolest absoluutselt näriliste tõrjujad, üldse mitte kass. Kass loomulikult saab ka väga hästi hakkama, aga esiteks mitte iga kass ja teiseks ikkagi mitte nii hästi kui maod, rästiklased eelkõige ja muidugi need peened kiired kärplased. Oled on suurepäraselt, kui palju meil oli probleeme rotidega, mitte hiirtega. Seal, kus on tugev, elujõuline rotide koloonia, ega seal hiiri praktiliselt ei ole. Ja meil Eesti Mere Instituudil oli välibaas Saaremaal kõigustes. Seal vana kai juures oli kuur, kus hoiti loomulikult võrgud ja mõrrad, ja, aga ka meil oli seal eksperimentaalne kalamajand. No kohe kai juures selline puidust raamistik ja tule eest suurepäraselt kaitstud. Ja sellest kuuris kai alguses nii-öelda, me hoidsime ka granulot, granuleeritud, tehasest tulnud kalatoid. Ja muidugi seal olid rotid. Alati ja neid oli palju. Ja kõikidel aegadel välja arvatud 2 aastat. Siis kui sinna just nimelt vana kai kivide vahele tuli elama, tegi seal endale pesa, 1 nirk. Me saime sõpradeks, kui ma tulin sinna, no suured säärikud jalas, siis ta reeglina ja seisin tema aurukese ava juures kai konstruktsiooni paari 3 kivi juures, seal vahel, kivide vahel oli auk ja vaid sellest august tuli välja kohe pleksti tema ime armas, kui kiskelik on see loom, aga ime armsa näoga ja silmad mustad, nagu mustad pärlid sätendavad, tuli, vaatas, hüppas välja, ronis minu sääriku nii-öelda nina peale ja seisis seal püsti, esikäpad siis rinna vastu ja vaatas ringi ja vaatas mulle näkku. Ja mina loomulikult liikumatult vaatasin talle näkku, midagi ei ole vaja siis öelda, lihtsalt ole seal. Ja ühtegi rotti seal ei olnud. 2 aastat. Siis kolis ilmselt kuskile mujale ja rotid tulid tagasi. No loomulikult need oli palju. Paljuneb ta väga efektiivselt, no seda võib öelda peaaegu kõikide hiirelaadsete kohta, siiski mitte päris kõikide, on loomulikult selliseid liike, kelle paljunemine on väga tagasihoidlikus mõõdus ja vormis, no näiteks pisihiir, ta teeb pesa, no näiteks 2-3 suure tugeva kõrre ülemises osas. Võtab need 3 kõrt, mis kasvavad
kõrvuti ja mõnekümne sentimeetri kõrgusel maapinnast seob neid, nad on siis nagu vaiad tema pesale, seob neid rohuliblekestega ja teeb sellise ümmarguse kodumajakese.

0: Eesti seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalik.

0: versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26370 eurost pluss käibemaks. Number 1 suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: teen selle laulu ja süümedega nipse kaasa. Radio Kids Zone.
1: Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Raadio Kidzone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: hüppas nii. Keerutas nii. Rõõmustas nii.
1: Lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: Nüüdse on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids.

0: gonna see my old papa and I know you're ever gonna see his old papa and I smoke.
1: Kässidi perekonna rancho elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks,
2: come on, Blitz! It's Velocitime!
1: On lapsed selleks alati valmis.
2: You're not getting away that easily!
1: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kes need on?
1: Tõsta vasakäsi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: Chase ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Iseläadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Öösel sajab kohati vihma ja on laialdaselt udu. Sooja on 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 14 ja Pärnus ligi 15 kraadi.
2: Raadio Kids Zone.

0: on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duodrama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessie ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessie telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kid Zone.
3: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

muka-muka.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Väike unejutu kuulaja. Täna räägin ma sulle Linnatuvi loo 14. osa. Tänases osas kuuleme loomade sosinaid sellest, kas linnatuvi on toonud metsa liiga palju uut põnevust või vajavad metsaloomad aega uue elanikuga kohanemiseks. Sellel hommikul sadas veel udu vihma, kuid see ei rikkunud meeleolu. Mets oli värske ja kastene, just kui oleks eelmine päev puhtaks pestud. Õhk oli paks vaiksest rahulolust, mis jääb alles peale suurt pingutust. Sambada meeskond magas veidi kauem kui tavaliselt. Väsimus puges läbi suletud luukidegi sisse, aga see oli hea väsimus. Eile oli tegus päev. Kui kõik lõpuks ärkasid, käisid metsamaja ümber vaikides. Iga üks tegeles oma toimetustega. Konn puhastas märgu tellimusvorme, orav sorteeris uued kastid. Ämblik sirutas ja sidus võrgu niite, mis oli vihma käes siit sealt purunenud. Eile oli väga tugev vihm neist üle käinud. Tuvi okei istus katuse raamil, vaadates metsa taha nagu otsides uut suunda. Tore oli, sõbrad olid, aga kuidagi nii palju kära ja loomi oli vahepeal. Ta oli ju vaikust tulnud maale nautima, aga vaikusest on saanud tohutu melu. Eile oli ju tõeline pitsa palavik. Nad ei olnud küll ametlikult koosolekut kokku kutsunud, aga kõik said aru, et midagi on muutumas. See pitsa päev eile oli olnud suur samm. Nad said hakkama millegagi, mis ületas lihtsalt marjade jagamist. See oli tunne, et nad suudavad rohkem. Midagi uut oli metsas tärganud. Okei lendas metsa kohale vaadates laiali hargnevaid radu ja pisikesi teid, mida polnud veel käidud. Ta ei otsinud enam ainult vaikust ega pelgalt rahu, vaid tähendust. Midagi, mille jaoks ta siia metsa tuli. Tagasi alla tulles rääkis ta teistele, et võiks edasi mõelda, mitte ainult jagada toitu metsas, vaid mõelda, kuidas teha metsa elu veelgi paremaks. Siil arvas, et võiks luua jagatud varude varjualuseid, päikeseid toidu ja seemne putkasid metsateede ääres. Orav mõtles, et võiks hakata korraldama metsakohvikute päevi, mis tooks veelgi metsarahvas Sambada majakese juurde. Ideid tuli ridamisi. Midagi konkreetselt ei otsustatud, aga kõigil oli tunne, et nad on millegi uue alguses. Nagu pisike rada, mis alguses tundub lihtsalt murtud rohulibrede jada, aga lõpuks viib hoopis uude paika. Hiljem samal päeval rääkis Konn, et oli kuulnud mitme lombi ääres sosistamist. Jutt, et Kopra Kaarel tahab hakata metsa äärde ehitama spaad. Mõte muda ravist ja külmadest vannidest kõlas osadele loomadele küll ahvatlevalt, aga paljudele hoopis häirivalt. Üks siil lombi ääres oli maininud, et tema meelest pole see enam see sama rahulik mets, kui siia spaa rajada. Kaarel oli tuntud oma suure jooneliste plaanide poolest ja kuigi ta oli osav, ei meeldinud kõigile tema äriline laia joonega maailma vaade. Veelgi enam mõned loomad olid hakanud sosistama, et kogu see pitsa teenus ja marja jagamine oli ka liiga linnalik. Et mingid Tallinna kombed. Siin metsas lõuna Eesti metsade vahel. Et okei, see linnast tulnud tuvi ongi toonud kaasa liikumist, mida ei osatud oodata. Üks vanem mäger oli kurtnud, et mets pole enam endine. Tema sõnul oli vaikus asendunud lakkamatu liikumise ja infovooga, et toit ja uudised liiguvad nüüd kiiremini, kui langeb leht sügisel. Kui okei neist juttudest kuulis, muutus ta nukraks. Ta istus üksi väikese kuivanud kännukese otsas ja vaatas metsa alla. Ta ei olnud midagi halba tahtnud, ainult head ja ainult uusi põnevaid asju jagada, aga võibolla ta ei sobinud siia metsa. Siis tuli siil vaikselt aga kindlalt ja jäi lihtsalt istuma. Orav tuli ka, tooma talle pisikese piparmündi oksakese. Konn liikus aeglaselt, aga tema silmad olid mõistvad. Ämblik ei öelnud midagi, aga ka istus sõprade kõrval vaikuses. Keegi ei hakanud kaitsma ega vaidlema. Selle asemel istusid nad okei ümber ja rääkisid rahulikult, et mets ongi koht, kus jutud liiguvad ja arvamusi on hästi palju. Nii palju nagu loomi, linde või taimi metsas. Orav meenutas, kuidas ka tema alguses kartis uusi ideid, aga nüüd ei kujutaks päeva ilma ühise tegevuseta ettegi. on sõnas, et kõigil ei saa meeldida ja see ongi loomulik või loomalik. Siil arvas, et kõige olulisem polegi, mida sosistatakse lombi ääres, vaid see, mida ütlevad need, kes sind päriselt tunnevad. Ämblik kinnitas, et sõprade arvamus kaalub üle kõik muu. Koos olles tundis okei, et isegi kui maailmas on palju hääli, on tema ümber need, kelle hääl päriselt loeb. Ja see oligi talle piisav. Okei hakkas mõtlema, et kindlasti mõtleb Kaarel ka nii. Ja väga mõnus oleks praegu koos sõpradega sulistada spaas. Peale nii pikki tööpäevi nõustusid lõpuks kõik, et nad on teeninud välja puhkuse. Spa valmis saamist ei jõua nad ära oodata. Ja puhkuse reisile lähevad nad kõik koos ja kohe. Miks mitte homsest? Vaid ämblik ütles, et tema jääks parema meelega koju ja hoiaks Ambada äril siin metsamajas silma peal ja vastaks kirjadele, et praegu on töötajad kõik puhkusel ja tellimuse ei saa täita. Sõbrad olid lõpuks ämblikuga nõus ja väga tänulikud. Ja koos hakati mõtlema, kuhu võiks minna puhkama.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

kuue tunni toob teieni duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.

kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .